Nenette Cherry Sueziako abeslariaren Woman kantua 1986 urtekoa da. Man izeneko diskoan agertu zana. Cherry bera, bere senarra, Cameron McVeigh, eta Jonathan Sharp dira kantu honen sortzaileak. 1976 urteko James Brownen It's a Man's, Man's, Man's World izeneko kantuaren bertsinoa dugu Woman. Emakumeek bizitzan daukiesan zailtasunak deskribatzen dira abesti honetan. Nenette Cherryren arrakastarik handiena da zalantzabarik. Abeslariak aipatu da inoiz, bere asmoa etzala ospetsua izatea, bere abestiakaz gauzak aldatzea baizik.

Smash Mouth taldearen ahotsez entzungo dugu War bandaren Why Can't We Be Friends abestia. 1975 urtean sortu eben abesti hau. Izenburua da kantaren hitz bakarra, Arma Letal pelikularen soinu bandan be sartu eben abestia 1988 urtean. Eta beste filme bitan be badago. Smash Mouth taldearen bertsinoa 1987 urtekoa da. Ameriketako Estatu Batuetako pop rock taldearen Fusion Man diskoan agertu zen.

0: Directa kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
1: Mila bederatzireun da larogeta laugarren urteko Various Positions izeneko diskoan kaleratu eban Leonard Cohenek Aleluia, bere abestirik ezagunenetarikoa. Hasiera baten kaleratu zanean ezeban arrakastarik lortu. Mila bederatzireun da larogeta maikagarren urtean John Cale musikari galestarrak eskeineban eta orduan hasi zan ezagunago egiten Jeff Buckleyren bertzinoa etorriko zan ondoren. Eta urteak aurrera eginala, esan behar kanta honen bertzinoa ugari egin direla, 80 baino gehiago zenbatzen dira. Historia biblikoetan, antzinako errelatoetan, sinismenetan, fedean eta zalantza existentzialetan oinarritutako poema bat dugu Aleluia.

Eskola jasarpenaren kontra Jogurina Borobak egindako ausarten kluba abestia entzungo dugu. Igorreko Inazio Zubizarreta eskolako neskamutilek hartzen dabe parte kanta honen bideoan. Helburua eskola jasarpena gelditu, tratu onak bultzatu eta jasarpen kasuetan lekukoen ausardia goraipatzea da. Ikasle guztiak eskolara gustora joan daitezan eta babestuta sentidu daitezan.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka, ia kantar? Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Blondi taldea aipatzen hasita, Maria izeneko kantua da gehienoi gogora jatorkuna. Zalantzabarik, estatubatuar rock taldearen kanturik ezagunenetarikoa dugu. 1989 urteko No Exit diskoan argitaratu eben Maria eta munduan zehar laster lortu eban itzelesko arrakasta. Gogoratu behar ganera, taldeak etzebala single barririk argitaratu 1982 urtetik. Kantu oneri esker, beraz, taldearen suspenso. Perraldia, así sala, esan daiteke.

Tom Hanks aktoreak zuzendu eban lehenengo filmea izan zen That Thing You Do, 1986 urteko filmea da eta Hanksek gidoia be idatzi eban. Filme honetan The Wonders izeneko rock and roll musika banda baten historioa kontetan da. 1964 urtean kokatzen da Pensilvanian, euren lehenengo diskoa kaleratu eben The Wondersekoek eta taldea desegin egin zan. The Wonders taldekoak dira beraz entzungo dugunak, entzungo dugusanak, That Thing You Do pelikularen izenburuaren ganeko kantua eskainiz.

Gorka Kenerren azken agurraren negarra kantua gogoratuko dugu. Ipar Euskal Herritik lehen mundu gerrara, Frantziaren alde burrukatzera joandako euskaldunak dira kantu honen protagonista. Abestiak dinoan moduan, euretariko askok frantses ezben berbarik egiten. Frantziar departamentuetara deportatutako euskaldunen ganeko kantua beraz, azken agurraren negarra. Gorka Kenerrek, 1965. urtean kaleratutako Nik nahi dudana diskoan aurkituko dozu abestia.

0: Bomba!
1: Gloria Estefan, kantari kubatarraren Aier kantua gogoratuko dugu. Gloria Maria Milagrosa Fajardo García da. Izatez, Gloria Estefan, kantautore, aktore eta enpresari kubatar estatu batuarra. Bere lanak oso arrakastatzuak izan dira eta hainbat disko saldutakoa beba da. Estefan, pop latinoaren ama kontsideratzen dabe askok. Zazpi Grammy sari irabazitakoa beba da eta izarra dauka Hollywoodeko izarren paseoan. Desan, Britainiar egunkariak dino, edo desan egunkari honek ahaztuko ez diran 50 abeslarien artean 13. Jarrita dauka Gloria Estefan. 1983 urteko Mi Tierra izeneko lanetik Aier deitutako abestia da entzungo duguna.

Zuzenean entzungo doguz El último de la fila taldekoak. Manolo García eta Kimi Portet izan ziren El último de la fila. Bartzelonan jaiotako talde honek itzelesko arrakasta izan eban 80 eta 90ko hamarkadetan. 7 disko kaleratu ebesan eta jira jentetsuak eskaini Espainiar estatuan zehar eta Hispanoamerikan. Insurrección izenekoa da entzungo duguna bestia. Honakoa Enemigos de lo ajeno diskoan agertu zan lehenengoz 1986. Urtean. Euren bigarren diskoa zan. Esan dugun modura, orain, zuzeneko bertsinoan entzungo dugu Insurrección kantua.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Marilyn Sagardotegia eta Jazzmana Itoiz taldearen kantua dugu, 1982 urteko Alkolea diskoan agertu zen kantuetariko bat da, eta holantxe ikasten da. Atzo gabaz irten nintzen da ikusi ez neonezko argirik. Ameriketatik etorri zen artzainaren baserrian. O, Marilyn, Marilyn, La Rosa eta Klabelin, simeldu da ire oroimena.

The Lion King pelikularen soinu bandan agertu zen Circle of Life abestia. Elton Johnek komposatutakoa da, Tim Rice-en hitzakaz eta abestu, Carmen Twilik abestu eban Lebo Emegaz batera. Pelikularen hasierako kantua da honakoa. Antza denez, Tim Rice-ek hitzak Elton Johneri emon eta honek ordu tardi ondoren baeukan musikea. Circle of Life Oscar saria irabasteko izendatu eben, soinu banda bereko beste kantabigaz batera, Hakuna Matata eta Can You Feel the Love Tonight. Azken honentzat izan zan azkenean saria. Grammy saria irabasteko izendapena be jasoeban ondoren entzungo dugun abestiak.

Elvis Presley gogoratuko dugu, 1948 urtean kaleratutako King Creole diskoan aurkituko dugun Lover Doll abestia da entzungo duguna. Soldaduzka egin ostean kaleratutako diskoa izan zan honakoa, musikea ia alde batera itxi eta aktore lanetan hasi zan garai aretan Elvis Presley, soinu bandatan be parte hartuz. 60ko hamarkadasan eta kritikariek oso eritxitxarrak emone bezan film desbardinetan izandako parte hartzearen ganean.

Sheryl Crow abeslari estatu batuarraren If It Makes You Happy kantua entzungo dugu. Sheryl Crow, bere izen horregaz, 1986 urtean kaleratutako bigarren laneko kantuetariko bat dugu. Esan behar, If It Makes You Happy kantu oneri esker, Grammy saria irabazi ebala Sheryl Crow 1987 urtean emakumezko abeslari onenaren saria emon eutzen. Eta bestiari jagokonez, esan daigun My Favorite Mistake izenekoaren jarraipena dugula honakoa, My Favorite Mistake kantua be oso arrakastatzua izan zen.

Nenet Cherry Suesiako abeslariaren Woman kantua 1986 urtekoa da. Man izeneko diskoan agertu sana. Cherry bera, bere senarra, Cameron McVeigh, eta Jonathan Sharp dira kantu honen sortzaileak. 1966 urteko James Brownen It's a Man's Man's Man's World izeneko kantuaren bertsinoa dugu Woman. Emakumeek bizitzan daukiesan zailtasunak deskribatzen dira abesti honetan. Nenet Cherryren arrakastarik handiena da zalantzabarik. Abeslariak aipatu da inoiz, bere asmoa etzala ospetsua izatea, bere abestiakaz gauzak aldatzea baizik.

Smashmouth taldearen ahotsez entzungo dugu War bandaren Why Can't We Be Friends abestia. 1975 urtean sortu eben abesti hau. Izenburua da kantaren hitz bakarra, Arma Letal pelikularen soinu bandan be sartu eben abestia 1988 urtean. Eta beste filme bitan be badago. Smashmouth taldearen bertsinoa 1987 urtekoa da. Ameriketako Estatu Batuetako pop rock taldearen Fujuman diskoan agertu zen.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Steve Miller Band taldearen Rockin' Me abestia entzungo dugu Fly Like an Eagle izeneko 9. diskoan agertu zen kantua. Steve Miller taldeko lider eta gitarra joleak idatzi eban 1976 urtean, berak ekoiztu eban diskoa be. Kantuak arrakasta handia izan eban komertzialki, kritikarien aldetik be, eritxi oso onak jaso ebasan. Steve Millerrek azaldu ebanez, kantua sortu ebanean, Pink Floydegaz batera kontzertuetan aritu ostean, rock and rollan aritzeko gogoa izan eban. Kantuan, rock jaialdietatik dabilen pertsona baten historioa kontetan da, jarrera positibo eta baikorra daukan pertsona baten historia. Ameriketako Estatu Batuetako hainbat uriren izenak be entzungo dozu abestian, Phoenix, Arizona, Tacoma, Washington, Philadelphia,

Momentu oso zailak dira denontzat, ez dakigu noiz arte iraungo dagoan erokeria honek. Lehengo egoerara itzultzeko gogoz danok, baina nork dino lehengo egoerara itzuli behar dugunik, eta guztionek zerbaiterako balio izan badeuzku, eta hemendik aurrera gehiagotan besarkatzen bagara, eta alkarri maite zaitut gehiagotan esan, hitz honeekaz, aurkeztu eban zetak taldeko Pello Reparasek hitzeman abestia, pandemiaren urtean sortutako kantua eta lana. Okez, grazez, taldekoakaz batera aritzen dira kantu honetan zetak taldekoak.

Caroline abestiari esker egin ziren ezagun Mexican Mole taldekoak. Robert White izan zan taldearen sortzailea 1971 urtean. Soft Machine taldean aritu ostean bakarlari modura The Ain of an Air diskoa kaleratu eban eta ondoren etorri zan Mexican Mole taldearen sorrerea. 1972 urtean kaleratu eban talde honek bere lehenengo lana eta antzea agertu zan O Carolina bestia. Robert Wyatt da kantuaren egilea eta bere neskalaguna zan Caroline gaz harremana apurtu ostean idatzitako abestia da. Dinounez, arrakasta handia lortu eban taldea danadala, kideen arteko desadostasunak zirela eta desegin egin zan sortu eta urte berean diskoa aurkezteko jirea amaitu ebenean.

1972. Urtean sortu eban arren, ospe handiagoa 1980. Urtean lortu eban Lurriden Perfect Day abestiak. Trainspotting filmearen soinu bandan agertu zan 1986. Kantuen hitzei jagokonez, Ridek beti Konstantegaz izandako harremana sari da, bere lehenengo emaztea izan sanagaz. Abeslariak drogekaz eukasan arazoak be azaltzen dira era berean. Batzuk aitatu dabe Ridek heroineari egindako abestia be badala honakoa. 2003. Urtean Derraben izeneko diskoan barriro be grabau eban Lurridek Perfect Day abesti hau.

A New England izeneko abestia jarraian kanta hau Billy Bragg kantariak idatzi eta eskaini ban lehenengoz 1983 urtean. Kontua da ezagunagoa egin zala Christine McCulloch eskaini banean 1984. Azken honen arrakastarik handienetarikoa dugu zalantzabarik. Braggek sortutako kantuak bertso bi baino ez eukazan, McCulloch-entzat kanta oso laburra zan eta Bragg berak beste bertso bi eskaini utzo zan. McCulloch abeslariaren eriotzaren ostean Billy Braggek beti abestu dau kantua azkenengo bertso barri biekaz.

0: with which to take this home that is so rightfully mine.
1: Galeseko Duffy kantariaren Mercy abestia gogoratuko dugu. Bere lehenengo diskoan Rock Ferry izenekoan agertu zen 2008-garrenean. Steve Bookeregaz batera idatzi eban Duffy abestia. Nazio artean ezagun egin eban kantua dala esan egeinke. Kritikari batzuk, Aretha Franklin, Dusty Springfield edo The Supremesegaz konparau dabe Duffy eta Amy Winehouse-en antza daukala be aipatu dabe batzuk. Kaleratu zen urtean abestionek Grammys aria irabasteko izendapena jaso eban, zerrendatan goren jarri zan 2008 urtean eta urte hartako 3. singelik salduena izan zan.
2: Hit the beat and take it to the first level.

Kanadako Nickelback taldekoak entzungo doguz. 2001 urteko How You Remind Me izeneko kantua da gogoratuko duguna. Taldearen hirugarren lanean Silver Side Up albumean agertu zen. Chad Kruger taldearen gitarra jole eta abeslariak idatzi eban. Jody bere neskalaguna izan zanagaz mantendu eban harremanaz idatzi eban Krugerrek. Kantuak itzelesko arrakasta lortu eban. 2000-eko hamarkadan Ameriketako Estatu Batuetako irratietan gehien entzun san kantuetariko bat izan san honakoa, garai guztietako kantu onenen zerrendan be badago.